jërëjëf sëriñ Babacar Lo. Kon nag mbokk yi, dañuy tàmbali ci li nga xam ne mooy lettre tàggee. Bismillahi rahmani rahim. Ñu tàmbali ci lettre tàggee bi. Sëriñ Mamo Sougu, Khalifa Cheikh Amadou Tasrif Sougu, sëriñ Mohamed Sougu, moom sëriñ Amadou Tasrif, sëriñ Dial Sougu ci kër Amadou Makhtar, sëriñ Abdou Karim Makarim El Akhla, moom sëriñ Fallou, sëriñ Jëmb Sougu, moom sëriñ Bamba Dior Sougu, sëriñ Amadou Xëri Sougu, moom sëriñ Bamba Dior Sougu, sëriñ Moustapha Sougu, moom sëriñ Matar Sougu Wadane, sëriñ Ibra Babou ca Touba Daru Khoudo, sëriñ Mama Babou ca kër Amadou Makhtar, sëriñ Touba Sène Dakar Guédiawaay, sëriñ Makhari Diop ca Touba Usine Glace. Ñoom ñëpp ñoo booloo di tàggee soxna Issa Diouf. Soxna Issa Diouf ñu gën koo xam ci Fuñ Diouf. Soxna Issa Diouf ñu gën koo xam ci Fuñ Diouf. Wàññeeku na talaata niki dem ci Dakar Diakhaay. Ñu fas yéene ko rob àllarba tey ji lañ koy denc ginnaaw Tisbar ca Touba Bakhayama Bamtu ko. Soxna Issa Diouf ñu gën koo xam ci Fuñ Diouf. Tem wàññeeku démb talaata ca Dakar Diakhaay. Nee nañu tey ji lañ koy rob incha allah ginnaaw Tisbar ca Touba Bakhayama.

0: mais li dafa nexa mais bi rek dafa genn bes assane ndjay da ko teug alal live deglu li
1: Sénégal, Ardoudou